0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turkiye.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio la voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентај.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и дзајна, Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садгури Туркија скма.
15: Овода Туркија вину радиоса.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлер Туркияның теги радиосы.
0: Е садай Туркия.
3: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
1: Эво ифонетис Туркия.
2: Олди радио глас Туркия.
5: Гидарреди амурия Туркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zbor wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Մահվան 5-րդ դեպքը պայմանավորված է կասկեղով։ 2050 թվականին սպասվում է 30 միլիոն նոր դեպք։ Բայց կասկեղի 1-րդը կանխարգելի է։ Ուրեմն, ինչպես։ Ծխելը, ճարպակալումը, վերամշակված սնունդը, վաղ ախտորոշումը կյանքերը փրկում։ Կասկեղի ռիսկը նվազեցնելու եղանակները սկսում են հիմա։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք քննարկելու ենք կենսականորեն կարևոր թեմա՝ կասկեղի առաջացման ռիսկը նվազեցնելու եղանակները։ Աշխարհում կասկեղը մահվան 2-րդ ամենատարածված պատճառն է սրտանոթային հիվանդություններից հետո։ Ամեն տարի հազարավոր մարդիկ մահանում են այս հիվանդությունից։ Ավելին, իրավիճակը գնալով ավելի լուրջ է դառնում։ Կասկեղով ախտորոշված մարդկանց թիվը տարեստարի աճում է։ Միջազգային ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս աճը կշարունակվի։ Ըստ ներկայիս տվյալների, կախտեսում է, որ մինչև 2050 թվականը ամբողջ աշխարհում կլինի ավելի քան 30 միլիոն նոր կասկեղի դեպք, իսկ կասկեղից մահացուների թիվը կգերազանցի 18 միլիոնը։ Թուրքիայում իրավիճակը շատ տարբեր չէ։ Մեր երկրում յուրաքանչյուր 5-րդ մահը պայմանված է կասկեղով։ Չնայած բժշկության աշխատացի շնորհիվ կասկեղի բուժման ոլորտում զգալի աշխատացը գրանցվել, մասնագետներին կարծիքով ամենակարևոր կետը հիվանդությունից ընդհանրապես խուսափելն է, այլ կերպ ասած՝ հեռու մնալ հիվանդության պատճառ հանդիսացող հնարավոր ռիսկերից։ Այսպիսով, գիտեք, թե ինչ վրա է պետք ուշադրություն դարձնել կասկեղից պաշտպանվելու համար։ Բժշկական ֆակուլտետի ներքին հիվանդությունների բժշկական ուսուցաբանության և ուսուցքային իմունոլոգիայի մասնագետ պրոֆեսոր դոկտոր Նեբի Մերքան Դեմիրջյան ՏՏ Հաբերի Մինե Յալջը Չիվչին պատասխանել է ձեզ հետաքրքրող հարցին, և հիմա մենք կսկսենք այս զրույցով ձեզ հետ։ Ծխելը և ալկոհոլը պետք է խուսափել։ Ընդգծելով, որ կասկեղների մոտավորապես 1/3-ը պայմանված է կանխարգելի պատճառներով, մասնագետը իր ելույթը սկսում է ծխախոտային արտադրանքներով։ Դրանից հեռու մնալը նշանակում է հեռու մնալ կասկեղի բազմաթիվ տեսակետներից։ Ծխախոտը և ծխախոտային արտադրանքը ոչ միայն թոքերի կասկեղին առաջացնում, այլ թոքերի կասկեղին ավելի ակնհայտ է քնարկվում, քանի որ այն ամենատարածված և ամենատարածված կասկեղն է։ Այնուամենայնիվ, շատ քաղցրերի պատճառը ծխախոտն ու ծխախոտային արտադրանքներն են։ Նշելով, որ ճարպակալումը և նսակյաց ապրելակերպը նույնպես զգալիորեն մեծացնում են կասկեղի առաջացման ռիսկը, մեր մասնագետը նշում է հետևյալ կերպ. Հետևաբար, անհրաժեշտ առողջ սնվել, անհրաժեշտ է ֆիզիկական ակտիվություն ցուցաբերել, և ես ասում եմ ֆիզիկական ակտիվություն, նկատի չունեմ տանը քայլելը կամ զբոսելը, անհրաժեշտ է արագ քայլել 20-ից 40 րոպե շաբաթական 3 օր։ Ալկոհոլի օգտագործումը նույնպես կասկեղի առաջացման ռիսկը մեծացնող հիմնական գործոններից մեկն է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներ մեջ բերելով, պրոֆեսոր դոկտոր Դեմիջին նշեց, որ ալկոհոլի չափազանց օգտագործումը բազմաթիվ հիվանդությունների, հիմնականում կրծքագենդի, լյարդի և մասողական համակարգի կասկեղի պատճառ է հանդիսանում։ Զգուշացեք վերամշակման սննդից։ Մեր մասնագետը ուշադրությունն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ վերամշակված սնունդը նույնպես մեծացնում է կասկեղի առաջացման ռիսկը։ Անում է հետևյալ կարևոր նախազգուշացումը, որ վերամշակված սննդամթերքը, ինչպես նաև սուջուկը, սալյամին և երշիկը, նույնպես դասակարգվում են որպես հիմնական կասկեղածին նյութեր Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, քանի որ այս մշակված սնունդը զգալիորեն մեծացում է կասկերի առաջացման ռիսկը ամբողջ մարսողական համակարգում, մասնավորապես կերակրոփողի և ստամոքսի կասկերը։ Մեր մասնագետը հիշեցնում է, որ արևի լույսը նույնպես մաշկի կասկերի ռիսկ է ներկայացնում, հատկապես ամառային ամիսներին, և ընդգծում է արևի ամենաուժեղ ճառագայթնի ազդեցությունը երկարատև ազդեցությունից խուսափելու անհրաժեշտությունը։
վաղ հայտնաբերումը կյանքերը փրկում։ Նշելով, որ հիվանդության դեմ պայքարում մեծ նշանակություն ունեն կանոնավոր ստուգումները, ինչպես նաև ամենօրյա կանխարգելիչ միջոցառումները։ Մասնագետը նշեց նաև, որ ռիսկի խմբի անդամները չպետք է անտեսեն սքրինինգները։ Հիշեցնելով, որ կսկսա գեղձ

زی هست هریکی یف ارگاندی وزیکی کاسگیری سکرینگاین تراغیره لاینورن ترسواته ترکیه մասնակիցը հետևյալ նշեց, որ քաղաքացիի վաղ հայտնաբերման սկրինգային և կրթական կենտրոններ գոյություն են մեր երկրի բոլոր շրջաններում։ Անհրաժեշտ է դիմել այս կենտրոնին։ Երբ մենք դիմում ենք այս կենտրոնին, քաղաքացիը կարող է հայտնաբերվել շատ ավելի վաղ փուլում։ Վաղ հայտնաբերումը կյանքերը փրկում կարգախոսը լիովին ճշմարիտ է, որովհետև մեր հիվանդների գոյատևումը կախված է հիվանդության փուլից, երբ մենք նրանց տեսնում ենք, երբ նրանք գալիս են մեզ մոտ։ Այսպիսով, ով պետք է ստուգվի, թե որ քաղաքացիների համար և որքան հաճախ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Դեմիրջի պատասխանը այս հարցի շուրջ նախազգուշացնում է բոլորի համար։ Մեջբերում է, որ 40 տարեկանից բարձր կանայք պետք է մամոգրաֆիա անցնեն տարին 1 կամ 2 անգամ։ Մամոգրաֆիան բժշկական պրակտիկայում ամենակարևոր սկրինինգային հայտարարությունն է, որը թույլ է տալիս մեզ վաղ ախտորոշում կատարել նվազեցնել նաև քաղցկեղից մահացությունները։ Նմանապես, արգանդի վզիկի քաղցկեղի սկրինինգը կարող է իրականացնել գինեկոլոգի մոտ այցելելով։ Հաստ աղիքի քաղցկեղի դեպքում 50 տարեկանից հետո յուրաքանչյուր 10 տարին 1 պետք է բժշկի մոտ այցելել։ Բուժման հավանականությունը շատ ավելի բարձր է վաղ փուլերում։ Նշելով, որ քաղցկեղի բուժման ոլորտում նշանակալի զարգացումներ են տեղի ունեցել, հատկապես վերջին տարիներին, մեր պրոֆեսորը նշեց, որ հաջողության մակարդակը զգալիորեն աճել է վաղ փուլերում։ Թոքերի աճադեմ քաղցկեղի դեպքում մինչդեռ 2010 թվականին 5-րդ տարվա վերջում հիվանդների միայն 4% էր կենդանին։ Այսօր իմունոթերապիաների դեպքում այդ ցուցանիշը որոշակի հիվանդների խմբում աճել է մինչև 30-35%։ Այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր 3 հիվանդից 1-ը կարող է ապրել ավելի քան 5 տարի, ասաց մեր մասնագետը։ Բուսական արտադրանքը կարող է բացասաբար ազդել բուժման վրա։ Քաղցկեղի բուժումը երկար և դժվար գործընթաց է։ Այս գործընթացի ընթացքում որոշ հիվանդներ կարող են դիմել բուսական արտադրանքի։ Սակայն հակառակ տարածված կարծիքի սա կարող է վնասել բուժման գործընթացին։ Մեր պրոֆեսորը նշեց, որ այս հարցը բացատրում է հետևյալ կերպ. Մեր քաղցկեղով ախտորոշված շատ հիվանդների բարի մտադրություններով դիմում են բուսական ծագման արտադրանքները, բայց ոչ ամեն բնական բան կարող օգտակար մարդկության համար լինել։ Դրա լավագույն օրինակը ջուրն է։ Եթե դուք մեծացեք ջրի քանակը, այն կարող է սպանել ջրային թունավորման տարապող մարդուն։ Հետևաբար, այն փաստը, որ ինչ-որ բան բնական չէ, չի նշանակում, որ այն օգուտ կբերի մարդու առողջությանը։ Ընդգծելով, որ չկան ամուր գիտական ապացույցներ, որոնք ցույց են տալիս, որ բուսական ծագման արտադրանքը բուժում է քաղցկեղը, պրոֆեսոր դոկտոր Դեմիրջին նշեց, որ որոշ արտադրանքներ կարող են միայն մեղմել բուժման հետ կապված կողմնակի ազդեցությունը։ Նա նաև նշեց, որ իրական ռիսկը առաջանում է այդ արտադրանքը բժշկի հետ խորհրդակցելուց առաջ օգտագործելուց։ Դա կարող է խանգարել մեզ օգտագործել այդ դեղամիջոցները, որոնք մեզ սովորաբար անհրաժեշտ են։ Բացի այդ, այդ բուսական արտադրանքներ կարող են ճնշել իմունային համակարգը։ Այնուամենայնիվ, մեր ներկայիս բուժումներում մենք օգտագործում ենք իմունոթերապիաներ։ Իմունոթերապիաները դեղամիջոց են, որոնք ամրապնդում են իմունային համակարգը և թույլ են տալիս մեզ պայքարել քաղցկեղի բջիջների դեմ։ Եթե դուք ճնշեք ձեր իմունային համակարգը բուսական արտադրանքներով, այդ դեղամիջոցների արդյունավետությունը ցավոք նվազում է։ Կան քաղցկեղից պաշտպանվելու եղանակներ, և այդ եղանակները բավականին պարզ են։ Առողջ ճապրանակերպը, կանոնավոր ստուգումները և գիտակցված վարքագիծը կյանքեր են փրկում։ Հիշեք, վաղ հայտնաբերումը ամեն ինչ է։ Այսքանը զվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Ինչն է քաղաքը բարգավաճ դարձնում։ Քարե ամրոցները, թե եկին բարձրացող մինարետները։ Անատոլիա հին քաղաքական ճարտարապետության մեջ շենքի գոյություն ներկայացնում էր այդ քաղաքի խիղճը։ Եթե նրա ծխնելույզը ծխում էր, այդ քաղաքում ոչ ոք հասած չէր պարկի քնելու։ Եթե դուրը բաց լիներ, ոչ մի ճանապարհորդ չէր մնա։ Այսօր մենք խոսում ենք մարդկության պատմության ամենահիասքանչ սեղանի հրաշքի մասին։ Այն կայացանկի ամրոցները, որտեղ ոչ մեկին չէին հասնում։ Ով ես դու, որտեղ դրան մոտն էին մնում բարձր դիրք, որտեղ պարզապես մարդ լինելը բավարար իմարետները։ Մենք կբացահայտենք ոչ միայն խոհանոց, այլև հացի բույրի հետ միասած հասարակական պայմանագիր։ Եթե պատասխանեք, եկեք քաղաքագրության մեծ սեղանին, որի գոլորշին բացանում է։ Սեղան, որտեղ կիսվելը սնուցում է։ Իմարետ կամ զարգացում բարձակում է իմար այդ մեկ արմատից, որը նշանակում է կառուցել կամ բարգավաճացնել։ Այս անվանումը պատահական չէ։ Հին հավատալիքներով վարի զարգացումը նշանակում էր ոչ միայն շենքեր կառուցել, այլև այն դարձնել բնակելը, կենսունակ և բարգավաճ։ Դա նշանակում էր ապահովել, որ այնտեղի մարդիկ լավ սնված և գոհ լինեին։ Օսմանյան քաղաքային կառուցվածքում իմարետներ սովորաբար գտնվում էին քյուլեի հսկայական սոցիալական համալիրի սրտում։ Մսկիտը խորհրդանշում էր հոգին, մադրասան միտքը, իսկ իմարետը մարմինը։ Քաղաքը շնչում էր այս մեծ խոհանոցներից եկող արատությունից։ Օսմանյան կառուցության յուրաքանչյուր անկյունում Էդիրնեից մինչև Երուսաղեմ, Բուրսայից մինչև Սարայևո կային հազարավոր ապուրի խոհանոցներ։ Այս խոհանոցներն շատ ավելին էին, քան պարզապես բարեգործական կազմակերպություններ։ Դրանք պետության սոցիալական ապահովագրության համակարգն էին։ Ամեն առավոտ լուսաբացից առաջ հսկայական կացաները սկսում էին եռալ և գոլորշու մեջ եփող ապուրներ հույս էին նշնչում քաղաքի աղքատներին, ուսանողներին և ճանապարհորդներին։ Բայց ինչպես էր գործում այս հսկայական համակարգը, ում գրպաններն էին վճարում այս հազարավոր կերակուրների համար։ Պատասխանը թաքնված էր այդ հավերժական համակարգում՝ Վակֆու հիմնադրամ։ Այս համակարգն այնքան լայն էր, որ ապուրի աղը գալիս էր մղոններով հերու գտնվող Վակֆ լճից, փայտը Վակֆ անտարից, իսկ բրինձը հեռավոր Վակֆ ֆերմայից։ Բնությունն ու մարդկությունը միասին աշխատում էին ինչպես անտեսանելի ձեռք, մեկ ուրիշի սեղանը գցելու համար։ Սա մի հոյակապ շրջապտույտ էր, որտեղ բարությունը սնվում էր և սեփականությունը վերածվում է ծառայության։ Իմարետի ապուրի խոհանոց։ Ամենահայտուն առանձնահատկությունը սեղանի շուրջ հավասարության սկզբունքն էր։ Յուրաքանչյուր մտնող հյուր համարվում էր աստո հյուր, մի կողմից գիտելիք փնտրող մադրասայի ուսանող, մյուս կողմից փողոցից եկած աղքատը, մի կողմից հեռավոր երկրներից հոգնած քարավանի տերը, մյուս կողմից գնալու տեղը չունեցող դերվիշը։ Նրանք բոլորը նույն կացայից նույն ճաշն էին կիսվում։ Անկասկած համալիրների ներսում բացասել էին երասկանչ ապուրի խանոցները։ Պատկերացրեք Սուլեյմանի ապուրի խանոցը, այդ հսկայական կառույցը, որտեղ ամեն օր կերակրվում էր հազարից ավելի մարդ, և որտեղ նույնիսկ իր հսկայական ծխնելուզներից ծուխ չանող օրը համարվում էր մոտալուտ կործանման նշան, կամ Բուրսայի Նիլուֆեր Հաթունի ապուրի խանոցը։ Այս սեղանը, որը դրված է կնոջ կայացանքով, դա շարունակ ապաստան է եղել ճանապարհորդների և օտարականների համար։ Երբ մենք թերթում ենք պատմության էջերը, տեսնում ենք, որ այս խոհանոցներն ոչ միայն սննդի բաշխման կետեր էին, այլև հյուրընկալության հուշարձաններ։ Դիտարկեք Երուսաղեմի Հասեքի Սուլթանի ապուրի խոհանոցը։ Այս հսկայական կառույցը, որը կառուցվել է Հուրեմ Սուլթանի մեծ սուլթանի կնոջ կողմից, ոչ միայն սնունդ էր ապահովում, այլ կերերմատակարում ժամանող ճանապարհորդների ձիերին և դեղորայք հիվանդ հյուրերին։ Այս ապուրի խանոցում ամենօր կերակրվում են հազարավոր մարդիկ,
Եվ դա արվում է այնպիսի ճշգրտությամբ, որ ապուրի խոհանոցների պահեստներում միշտ պաշարներ կային նույնիսկ սեզոնից դուրս, կարիքների համար։ Իմ առետը հանրային խոհանոց կամ ապուրի խոհանոց, քաղաքի ավտանգության ապաստաններ։ Եթե դրանից ծուխ էր բարձանում, կարծում է, որ այդ քաղաքում արդարություն գոյություն է։ Իմ առետի ապուրի աղը կարող էր գալ Կոնյայի հիմքի լճից, իսկ փայտը Բոլուի հիմք անտարից։ Ամբողջ տարածաշրջանը գործում էր ինչպես թաքնված ծերք, որը մոբիլիզացված էր միմյանց կերակրելու համար։ Այս հսկայական կացաները, որոնց սխնելուզին է դարի շարունակ ծխումին, դանդաղորեն սկսեցին սարճել կայսրության ծնցումների ժամանակատարածներում։ Սեղան, սակայն, սեղան գցելու այդ ոգին երբեք չջնջվեց այս հողերի դենեթեից։ Ժամանակի ընթացքում իմ այդն է փոխայինվեցին ժամանակակից ապուրի խանոցներով, քաղաքային խանոցներով, ռամադանի վրաններով և հացը դարակում ավանդույթով, որը շանակում է մինչ օրս։ Ձևը փոխվեց, շենքերը արդիականացան, բայց այդ հիմնարար փիլիսոփայությունը մնաց։ Նա, ով լավ է քնում, մինչ իր հարևանը քաղցած է, մեզանից մեկը չէ։ Ապուրակները, որոնք բոլորի համար սեղան էին, մեզ կտակեցին կայացանքի խոհանոցը։ Այդ մեծ կացաները գուցե այլևս չեն երում, բայց այդ ոգին արմատավորված է կարիքավորին, մատուցող յուրաքանչյուր տաք կերակուրի մեջ։ Հաջորդ դրվագում մենք խոսենք բարության ամենախաղաղ, ամենախորհրդավոր և թերևս ամենաէլեգանտ ձևի մասին։ Այն հրաշալի վայրերի մասին, որտեղ ոչ ոք մեկին չի տեսնում, որտեղ փողը լուր թողնվում է, բարեգործության քարեր և հաց տարակի վրա։ Մինչև մենք հանդիպենք լուր բարության նրբագրության մեջ, մնացեք բարության ճանապարհին կայացանքի սեղանի շուրջ։ Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարելույս, սարգելի ու ընդդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք քննարկենք Կիպրոսի խաղաղության գործողությունը, որը ազատություն բերեց Կիպրոսի թուրքերի։ Կիպրոսը, որ պատմության ընթացքում ռազմավարական շարունակությունը ունեցել միջակայան ծովում իր գտնվելու վարի շնորհիվ, 1571 թվականին նվաճվել է Օսմանյան կասության կողմից։ Այն մնացել է Օսմանյան կասության տարածք ավելի քան 3 տար։ 1878 թվականին Ռուսաստանի հետ պատերազմում Օսմանյան կասության պարտությունից հետո Կիպրոսը վարչակալության տրվեց Անգլիային, օգնության դիմաց, իսկ 1914 թվականի նոյեմբերի 5-ին այն ամբողջությամբ բնակեցվեց Անգլիային։ Կղզին ամբողջությամբ զիջվեց Անգլիային 1923 թվականին զոհագրված Լոզանի պայմանագրով։ Դուք լսում եք Այշե Շիմշեկի կոմից ՏՏ Հաբերի համար գրված հոդվածի ժողովածու։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան կասությունը միացավ Գերմանիային, ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի և նրա դաշնակիցների։ Պարտությունը ազդեց նաև Կիպրոսի վրա։ 1914 թվականի նոյեմբերի 5-ին Մեծ Բրիտանիան հայտարարեց կղզու անեքսիայի մասին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին զոհագրված Լոզայի պայմանագրով Կիպրոսը ամբողջությամբ անցավ բրիտանական վերահսկության տակ։ 1974 թվականին կղզում տեղի ունեցած գործողությունը հանգեցնող առաջին քայլերը ձեռնարկվեցին 1980-ական թվականներին։ Կիպրոսի հույները սկսեցին գործողություններ Հունաստանին միանալու համար։ Այսպիսով Թուրքիան ներգրավվեց այս գործում։ Ձեռնարկվեցին գործողություններ երկհամանքային Կիպրոսի պետության ստեղծելու համար։ Թուրքիայի, Հունաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև անցկացած բանակցությունների արդյունքում 1959 թվականին համաձայնություն ձեռք բերվեց ստեղծել Կիպրոսի պետություն, որը համատեղ կկառավարվի Կիպրոսի թուրք և հույն բնակության կողմից։ Համաձայնագրի համաձայն Թուրքիան, Հունաստանը և Մեծ Բրիտանիան դարձան երաշխավոր երկրներ։ Սա նշանակում էր, որ այս երեք պետություններին տրվեց լիազորություն միջամտել Կիպրոսում սահմանադրական կարգը խաթարելու ցանկացած փորձը։ Կիպրոսի հույները, որոնք 1821 թվականից ի վեր երազել են Էնոզիսի, Կիպրոսի և Անատոլիայի արևմտյան մասի Հունաստանի հետ միավորման մասին, սկսեցին բացահայտ հայտարարել բրիտանական տիրապետության ներքո իրենց ծրագրի մասին՝ Հունաստանի աջակցությամբ։ Հույները հիմնադրեցին ԵՕԿ-ի ահաբեկչական կազմակերպությունը։ Երբ Կիպրոսի հույները հասկացան, որ չեն կարող ամբողջ կղզին գրավել դիվանագիտական ճանապարհով, նրանք սկսեցին ԵՕԿ-ի ահաբեկչական կազմակերպությունը։ Սկսելով իր արյունալի գործողությունները 1955 թվականի ապրիլի 1-ին և Էնոզիսի դեմ հանդես եկող յուրաքանչյուրին թշնամի հայտարելով, կազմակերպությունը մինչև 1958 թվականի վերջը սպանեց 400 հույն, 109 թուրք և 100 բրիտանացի, իսկ ԵՕԿ-ի գործունեության պատճառով 33 թուրքական գյուղի բնակիչներին ստիպեց գաղթել։ Այս հասարակումների ի պատասխան Կիպրոսի թուրքերը ստեղծեցին դիմադրության կազմակերպություններ և միավորեցին իրենց ուժերը թուրքական դիմադրության կազմակերպության ներքո 1958 թվականին։ Կղզում քաոսան իրավիճակը շարունակվեց մինչև Ցյուրիխի և Լոնդոնի համաձայնագրերը։ 1959 թվականի փետրվարի 11-ին ստորագրված համաձայնագրերի արդյունքում որոշվեց ստեղծել Կիպրոսի հանրապետությունը՝ Միացյալ Թագավորության, Թուրքիայի և Հունաստանի երաշխավորությամբ։ 1960 թվականի սահմանադրությամբ Կիպրոսը հանրական կողմի հիմնակողմանի որոշմամբ չեղյալ հայտարարվեցին 1963 թվականին Կիպրահունական համայնքին տրված իրավունքները, և այդ օրվանից վերսկսվեցին Կիպրահունական համայնքի դեմ զինված հարձակումները։ Արյունարբու հույների բարբարոսությունը, արյունոտ սուպ ծնունդ։ Արյունոտ սուպ ծննդյան հարձակումները, որոնք սկսվեցին 1963 թվականի դեկտեմբերի 20-ի գիշերը Նիկոսիայի Թախտակալե շրջանում նրանց մեքենայի վրա կատարված նատակությամբ, Հանգեցին 64 մարդու մահվան, 103 թուրքական գյուղերի տարհանման և մոտ 25,000 մարդու տեղահանման։ 1963 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, մինչ Կիպրոս հույն խմբավորումներ շարունակում էին իրենց հարձակումները Նիկոսիայի Քումսալ շրջանում, Կիպրոսի թուրքական գնդում բժիշկ Մայոր Նիհատ Իլհանի կինը, Մուրաֆետ Իլհանը և նրանց երեխաները Մուրատը, Քուցին և Հականը սպանված հայտնաբերվեցին Լոգարանում։ Այս իրադարձությունը պատմության մեջ մտավ որպես Քումսալի կոտորած կամ Լոգարանի կոտորած։ Հազանյա 64 թվականի օգոստոսի 5-ին Կիպրահույն և հունական ուժերը հարձակում սկսեցին Էրենքոյի շրջանում Կիպրաթուրք բնակության դեմ։ Հունական ինքնաթիռների կողմից Էրենքոյի շրջանը ռմբակոծելու հետևանքով շատ թուրքեր հնատակվեցին։ Թուրքիան պատասխանեց համանափակ օդային գործողությամբ, կանխելով թուրք բնակության զանգվածային կոտորածը և պարտության մատնելով Կիպրահույն ուժերին։ 1964 թվականի օգոստոսի 8-ին թուրք օդաչո կապիտան Ջենգիս Թոփելը, որ ինքնաթիռը խփվել էր, գերի ընկավ Կիպրահույների կողմից, անզոր է վնասոսկ ստանալու։ Թոփելը հետագա

Բացավ Կիպրոհին 3 կողմից կիրառված հոշանգումների հետևանքով։ Թուրքիա հանրապետությունը միջամտեց որպես երաշխավոր։ 1974 թվականի հուլիսի 20-ին Թուրքիան, որպես երաշխավոր պետություն, օգտագործեց միջամտելու իրավունքը, և Թուրքիայի զինված ուժերը սկսեցին Կիպրոսի խաղաղության գործողությունը։ 1974 թվականի հունիսի 22-ին Մակիի կողոջից հետո ռադատար կնքվեց և մարտական գործությունը դադարեցվեցին։ Այս համատեքստում այժմ պետք է գնա արձակուրդ կոդային բառով 1974 թվականի օգոստոսի 14-ի Կիպրոսի երկրորդ խաղաղության գործողությունը խաղաղություն և անդոր բերեց կղզուն։ Կիպրոսաթուրք կողմը գործեց 270 մարդ, որոնցից 70-ը մոջահեդներ էին, ազատության մարտիկներ։ Կիպրոսի թուրքերի կողմից ավացնեի ընդհանուր տիվը կազմում է 1672։ Արդյունքում գործողությունը հանգեցեց Կիպրոսի ներկայիս սահմանի գրածագրմանը։ 1975 թվականի պետավայր 13-ին ստեղծեց Կիպրոսի թուրքական դաշնային պետությունը։ Ռաուֆ Դենգտաշը դարձավ դաշնային պետության և ժողովի նախագահ։ 1983 թվականի նոյեմբերի 15-ին աշխարհին հայտարարվեց հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ստեղծման մասին։ Ռաուֆ Դենգտաշը նաև դարձավ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության առաջին նախագահը։

Նախորդ մենք հետևեցինք կորուսյա լեզուների հետքերին, լսելով հազամյակների հնության ձայներ քարերի և այբուբենների մեջ։ Այսօր մեր ճանապարհորդությունը մեզ տանում է շատ ավելի հեռու, դեպի մարդկության պատմության ամենավաղ էջերից մեկը։ Մենք ուղևորվում ենք մի վայր, մի քաղաք, որը ախուսափելիորեն մեր հետքում, մտքում հարցեր առաջանում, քանի տարեկան կարող է լինել քաղաքը։ Եթե ես ձեզ հարցնի աշխարհի ամենահին քաղաքների մասին, դուք հավանաբար առաջին հերթին կմտածեք Հռոմի, Աթենքի կամ Կահիրեի մասին, շատ ավելի հին, քան այդ կայսերական մայրաքաղաքները, դեպի մարդկության զարթոնքի առաջին կենտրոնները։ Ինչպես Անատոլիայի Չատապոյլուկը, մենք գնում ենք այն զորական կետերից մեկը, որտեղ երկրի վրա հաստատվել են կազմակերպված կյանք և համայնքի առաջին զգացողություն։ Ժառանգական հարումով Չապարոլնը կոլոնիայի հարթավայրում իր եզրակիր փորձազուրկ և աննախադեպ հասարակական կյանքով մի հոյակապ վայր, որը դեռևս զարմացնում է աշխարհին։ Սակայն այսօր ուսումնասիրող քաղաքն ունի Չատալհուից մոտավորապես 500-ից 2000 տարի

հին օրացույց։ Այսինքն, դա մարդկության պատմության ամենահին հայտնի քաղաքական հիշողությունն է՝ Երիքովը։ Երիքովը, որը գտնվում է Հորդանանի հովտում, գտնվում է ծովի մակարդակից հարյուրավոր մետր ցածր, այն վայրում, որ ըստ էության աշխարհի ամենախորը ջրհորներից մեկն է։ Թեև այսօր այն կարող է թվալ որպես հանգիստ մեկուսացած քաղաք, այն չափազանց հետաքրքիր վայր է հնագետների և պատմաբանների համար։ Այստեղ կատարված պնդումները հավասարում են մի նոր նորական ճշմարտություն։ Հայտնաբերած շերտերը ցույց են տալիս, որ մարդկային ներկայությունը այստեղ առկա է եղել մոտավորապես 11,000 տարի առաջ։ Այսպիսով, ինչու մարդկությունը ընտրեց այս վայրը, այս անապատային կլիմայի սիրտը, իր առաջին մեծ քայլը կատարելու համար։ Պատասխանը թաքնված է բնության ամենահին կանոնում՝ ջրում։ Անապատի մեջ տեղում ժայթքող այս բնական ջրային աղբյուրները հազարամյակներ շարունակ Երիքովը դարձրին օազիլի զարգացման կենտրոն։ Ջուրը բերեց գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսությունը իր հերթին մարդկանց կապեց հողին, ծնունդ տալով առաջին հաստատված հասարակությանը։ Սակայն այն, ինչը Երիքոնը պարզապես 5 գյուղից մոռացում է աշխարհի առաջին քաղաքը, Տիտղոսին, եկի տաղակից հատնաբերված հսկայական պատերին ու աշակները շատ էին։ Մեր թվակությունից առաջ մոտ 8,000 տավականին, ճիշտ 10,000 տարի առաջ, Երիքովի բնակիչները իրենց բնակավայրի շուրջը կառուցեցին հսկայական քարե պատ, և դրա մետաղական գործիքները դեռևս դասված չէին, և քարը փորագրվում էր քարի հետ։ Այն փաստը, որ մարդիկ ստեղծում էին նման ճարտարապետություն, միմյանց վրա տոնաներով ծանր բլոկներ դասելով, պարզապես ինժեներական սխրանք չէ։ Սակայն Երիքովի իրական հրաշքը միայն առաջինը չլինելն է, այլև գոյատևման համառությունը։ Քաղաքը հիմնադրվել է ոչ միայն մեկ անգամ, այն անթիվ անգամներ պաշարվել, ավերվել և ծնցվել է երկրաշարժներից, բայց ամեն անգամ այն կրկին կենդանացել է մոխրից։ Քաղաքն ամբողջությամբ լքելու փոխարեն յուրաքանչյուր նոր սերունդ իր կյանքը կառուցել է նախորդի թողած ավերակնի և հիշողությունների վրա։ Հետևաբար, այսօր, երբ հիշում եք Երիքովի տակ, բախվում եք շարտավոր պատմության գրքի նմանվող մի բանի։ Մեկ դարաշրջանի մեկ տան ընկած է մեկ այլ դարաշրջանի պատ, իսկ դրա տակ մարդկության վաղ օրերից բոլորովին այլ կյանքեր։ Այսեղ պատմությունը պարզապես թանգարանային ցուցապեղքում ցուցադրված անկենդանական առարկաներ չեն, այն նշանակում է ապրել երկրի սրտում, շերտաշերտ։ Այսեղ մեկ թիակի հարվածը կարող է ձեզ տեղափոխել հարյուրավոր տարիներ հետ։ Աշխարհի շատ ժամանակակից քաղաքներ այսօր բարձրանում են բարձրահարկ շենքերով, պայծառ լուսավորված փոսով և երուն հրապարակներով։ Սակայն Երիքոնը մեզ անկատելիորեն հիշեցնում է քաղաք լինելու իրական իմաստը։ Քաղաք լինելը միայն քարից և բետոնից մեծ շենքեր կառուցելը չէ։ Քաղաք լինելը նշանակում է մարդկանց կողմից սերունդներ շարունակ նույն հողակտորի վրա կողք կողքի ապրելը և ընդհանուր հիշողություն կառուցելը։ Եվ Երիքովի հիշողությունը մարդկության ամենահին, ամենախորը արմատավորված հիշողությունն է։ Հաջորդ դրվագում կարելի է մեզ պատմի մի այլ պատմություն։ Պատմություն այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ տեսել աշխարհը, ինչպես են գծվել սահմանները։ Մենք կհետևենք 5 քարտեզների ծագմանը և կքննարկենք, թե ինչու եկեղեցու հատակին դրված խճանկարը կարող է նույնքան կարևոր լինել, որքան պատմության գրքերը, որովհետև մեր հաջորդ կանգառը Պաղեսինի առաջին քարտեզներն ու թաքնված խճանկարները։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,000

0: در هینکایرور. ترکیه ایزاین رادیو گایانی عراوالیان توغرگوم اسکسوم انکارایید.
1: Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Այսօր մենք քննարկենք Կիպրոսի խաղաղության գործողությունը, որը ազատություն բերեց Կիպրոսի թուրքերին։ Կիպրոսը, որ պատմության ընթացքում ռազմավարական շնորհակալություն ունեցել միջակայական ծովում իր գտնվելու վարի շնորհիվ, 1571 թվականին նվաճվել է Օսմանյան կայսրության կողմից։ Այն մնացել է Օսմանյան կայսրության տարածք ավելի քան 3 դար։ 1878 թվականին Ռուսաստանի հետ պատերազմում Օսմանյան կայսրության պարտությունից հետո Կիպրոսը վարձակալության տրվեց Անգլիային, օգնության դիմաց, իսկ 1914 թվականի նոյեմբերի 5-ին այն ամբողջությամբ բնակեցվեց Անգլիային։ Կղզի ամբողջությամբ զիջվեց Անգլիային 1923 թվականին զուգագրված Լոզանի պայմանագրով։ Դուք լսում եք Այշե Շիմշեկի կոմից ՏՏ հաբերի համար գրված հոդվածի ժողովածու։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան կայսրությունը միացավ Գերմանիային, ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի և նրա դաշնակիցների։ Պարտությունը ազդեց նաև Կիպրոսի վրա։ 1914 թվականի նոյեմբերի 5-ին Մեծ Բրիտանիան հայտարարեց կղզու անեքսիայի մասին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին զուգագրված Լոզայի պայմանագրով Կիպրոսն ամբողջությամբ անցավ բրիտանական վերահսկության տակ։ 1974 թվականին կղզում տեղի ունեցած գործողությունը հանգեցնող առաջին քայլերը ձեռնարկվեցին 1950-ական թվականներին։ Կիպրոսի հույները սկսեցին գործողություններ Հունաստանին միանալու համար։ Այսպիսով Թուրքիան ներգրավվեց այս գործում։ Ձեռնարկվեցին գործողություններ երկհամանքային Կիպրոսի պետության ստեղծելու համար։ Թուրքիայի, Հունաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև անցկացած բանակցությունների արդյունքում 1959 թվականին համաձայնություն ձեռք բերվեց ստեղծել Կիպրոսի պետություն, որը համատեղ կկառավարվի Կիպրոսի թուրք և հույն բնակության կողմից։ Համաձայնագրի համաձայն Թուրքիան, Հունաստանը և Մեծ Բրիտանիան դարձան երաշխավոր երկրներ։ Սա նշանակում էր, որ այս երեք պետություններին տրվեց լիազորություն միջամտե Կիպրոսում սահմանադրական կարգը խաթարելու ցանկացած փորձը։ Կիպրոսի հույները, որոնք 1821 թվականից ի վեր երազել են Էնոզիսի, Կիպրոսի և Անատոլիայի արևմտյան մասի Հունաստանի հետ միավորման մասին, սկսեցին բացահայտ հայտարարել բրիտանական տիրապետության ներքո իրենց ծրագրի մասին՝ Հունաստանի աջակցությամբ։ Հույները հիմնադրեցին ԵՕԿ ահաբեկչական կազմակերպությունը։ Երբ Կիպրոսի հույները հասկացան, որ չեն կարող ամբողջ կղզին գրավել դիվանագիտական ճանապարհով, նրանք ստեղծեցին ԵՕԿ ահաբեկչական կազմակերպությունը։ Սկսելով իր արյունալի գործողությունները 1955 թվականի ապրիլի 1-ին և Էնոզիսի դեմ հանդես եկող յուրաքանչյուրին թշնամի հայտարելով, կազմակերպությունը մինչև 1950 թվականի վերջը սպանեց 400 հույն, 109 թուրք և 100 բրիտանացի, իսկ ԵՕԿ-ի գործունեության պատճառով 33 թուրքական գյուղի բնակիչին ստիպեց գաղթել։ Այս հասարակումների ի պատասխան Կիպրոսի թուրքերը ստեղծեցին դիմադրության կազմակերպություններ և միավորեցին իրենց ուժերը թուրքական դիմադրության կազմակերպության ներքո 1958 թվականին։ Կղզում քաոսային իրավիճակը շարունակվեց մինչև Ցյուրիխի և Լոնդոնի համաձայնագրերը։ 1959 թվականի փետրվարի 11-ին զուգագրված համաձայնագրերի արդյունքում որոշվեց ստեղծել Կիպրոսի հանրապետությունը՝ Միացյալ Թագավորության, Թուրքիայի և Հունաստանի երաշխավորությամբ։ 1960 թվականի սահմանադրությամբ Կիպրոսահայունական կողմի հիմնակողմանի որոշմամբ չեղյալ հայտարարվեցին 1963 թվականին Կիպրահունական համայնքին տրված իրավունքները և այդ օրվանից վերսկսվեցին Կիպրահունական համայնքի դեմ զինված հարձակումները։ Արյունարբու հույների բարբարոսությունը, արյունոտ սուպծնունդ։ Արյունոտ սուպծնանդյան հարձակումները, որոնք սկսվեցին 1963 թվականի դեկտեմբերի 20-ի գիշերը Նիկոսիայի Թախտակալե շրջանում նրանց մեքենայի վրա կատարված նատակությամբ, հանգեցին 264 մարդու մահվան, 103 թուրքական գյուղերի տարհանման և մոտ 25,000 մարդու տեղահանման։ 1963 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, մինչ Կիպրոս հույն խմբավորումներ շարունակում

1924 թվականի օգոստոսի 5-ին Կիպրահույն և հունական ուժերը հարձակում սկսեցին Էրենքոյի շրջանում Կիպրաթուրք բնակության դեմ։ Հունական ինքնաթիռների կողմից Էրենքոյի շրջանը ռմբակոծելու հետևանքով շատ թուրքեր հնատակվեցին։ Թուրքիան պատասխանեց սահմանափակ օդային գործողությամբ, կանխելով թուրք բնակության զանգվածային կոտորածը և պարտության մատնելով Կիպրահույն ուժերին։ 1964 թվականի օգոստոսի 8-ին թուրք օդաչո կապիտան Ջենգիզ Թոփելը, որ ինքնաթիռը խփվել էր, գերի ընկավ Կիպրահույների կողմից, անզորավ վնասվածք ստանալու։ Թոփելը հետագայում մահացավ Կիպրահույների կողմից կիրառված հոշանգումների հետևանքով։ Թուրքիա Հանրապետությունը միջամտեց որպես երաշխավոր։ 1974 թվականի հուլիսի 20-ին Թուրքիան, որպես երաշխավոր պետություն, օգտագործեց միջամտելու իրավունքը, և Թուրքիայի զինված ուժերը սկսեցին Կիպրոսի խաղաղության գործողությունը։ 1974 թվականի հուլիսի 22-ին Մակիի կողոջից հետո ռադատար կնքվեց, և մարտական գործողությունը դադարեցվեցին։ Այս համատեքստում այժմ պետք է գնա արձակուրդ կոդային բառով 1974 թվականի օգոստոսի 14-ի Կիպրոսի երկրորդ խաղաղության գործողությունը խաղաղություն և անդոր բերեց կղզուն։ Կիպրոսաթուրք կողմը գործեց 270 մարդ, որոնցից 70-ը մոջահեդներ էին, ազատության մարտիկներ։ Կիպրոսի թուրքերի կողմից ավացների ընդհանուր տիվը կազմում է 1672։ Արդյունքում գործողությունը հանգեցեց Կիպրոսի ներկայիս սահմանի գրածագրմանը։ 1975 թվականի պետավայր 13-ին ստեղծեց Կիպրոսի թուրքական դաշնային պետությունը։ Ռաուֆ Դենգտաշը դարձավ դաշնային պետության և ժողովի նախագահ։ 1983 թվականի նոյեմբերի 15-ին աշխարհին հայտարարվեց Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ստեղծման մասին։ Ռաուֆ Դենգտաշը նաև դարձավ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության առաջին նախագահը։

Նախորդեվագում մենք հետևեցինք կորուսյա լեզուն հետքերին, լսելով հազամյակների հնության ձայներ քարերի և այբուբենների մեջ։ Այսօր մեր ճանապարհորդությունը մեզ տանում է շատ ավելի հեռու, դեպի մարդկության պատմության ամենավաղ էջերից մեկը։ Մենք ուղևորվում ենք մի վայր, մի քաղաք, որը անխուսափելիորեն մեր հետքում, մտքում հարցեր առաջանում, քանի տարեկան կարող է լինել քաղաքը։ Եթե ես ձեզ հարցնեի աշխարհի ամենահին քաղաքների մասին, դուք

tawa namba chin hetin kamata chik haromi a thengki kam kahire masi shata vele hin kanait kasira kan ma khakne debi matku chan zarton ki ara chin kentone inchpes anatolai chatapoluk menk no menk ein zwa kan keterits meka vote yekri vra hasatvel en kazankefatskyank yev hamanki ara chin zgatsovutyun ժանգական հարումով չապավորնը կոնյայի հարթավայում ի եզակի փոցա զուրկ և աննախադեպ հասարակական կյանքով մի հոյակավ բարյա, որը դերևը զարմաստում է աշխարին։ Սակայն աստյոր ուսումնասիրող քաղաքն ունի Չաթալհոյից մոտավորապես 500-2000 տարի հին օրացույց, այսինքն դա մարդկության պատմության ամենահին հայտնի քաղաքական հիշողությունը Երիքովը։ Երիքովը, որը գտնվում է Հորդանանի հովտում, գտնվում է ծովի մակարդակից 100-ավոր մետր ցածր, այն վայրում, որ ըստ էության աշխարհի ամենախորը ջրհորներից մեկն է։ Թեև այսօր այն կարող է թվալ որպես հանգիստ մեկուսացած քաղաք, այն չափազանց հետաքրքիր վայր է հնագետների և պատմաբանների համար։ Այստեղ կատարված պնդումները հավասարում են մի նոր նորական ճշմարտություն։ Հայտնաբերած շերտերը ցույց են տալիս, որ մարդկային ներկայությունը այստեղ առկա է եղել մոտավորապես 11,000 տարի առաջ։ Այսպիսով, ինչու մարդկությունը ընտրեց այս վայրը, այս անապատային կլիմայի սիրտը, իր առաջին մեծ քայլը կատարելու համար։ Պատասխանը թաքնված է բնության ամենահին կանոնում՝ ջրում։ Անապատի մեջ տեղում ժայթքող այս բնական ջրային աղբյուրները հազարամյակներ շարունակ Երիքովը դարձրին օազիլի զարգացման կենտրոն։ Ջուրը բերեց գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսությունը իր հերթին մարդկանց կապեց հողին, ծնունդ տալով առաջին հաստատված հասարակությանը։ Սակայն այն, ինչը Երիքոնը պարզապես 5 գյուղից մոռացում է աշխարհի առաջին քաղաքը, դիտխոսին, եկի տաղակից հատնաբերված հսկայական պատերին ու աշակները շատ էին։ Մեր թվակությունից առաջ մոտ 8,000 տավականին, ճիշտ 10,000 տարի առաջ, Երիքովի բնակիչները իրենց բնակավայրի շուրջը կառուցեցին հսկայական քարե պատ, և դրա մետաղական գործիքները դեռևս դասված չէին, և քարը փորագրվում էր քարի հետ, այն փաստը, որ մարդիկ ստեղծում էին նման ճարտարապետություն, միմյանց վրա տոնաներով ծանր բլոկներ դասելով, պարզապես ինժեներական սխրանք չէ։ Սակայն Երիքովի իրական հրաշքը միայն առաջինը չլինելն է, այլև գոյատևման համառությունը։ Քաղաքը հիմնադրվել է ոչ միայն մեկ անգամ, այն անթիվ անգամներ պաշարվել, ավերվել և ծնցվել է երկրաշարժներից, բայց ամեն անգամ այն կրկին կենդանացել է մոխրից։ Քաղաքն ամբողջությամբ լքելու փոխարեն յուրաքանչյուր նոր սերունդ իր կյանքը կարոցել է նախորդի թողած ավերակնի և հիշողությունների վրա։ Հետևաբար, այսօր, երբ իշտում եք Երիքովի տակ, բախվում եք շերտավոր պատմության գրքի նմանվող մի բանի։ Մեկ դարաշրջանի մեկ տան ընկած է մեկ այլ դարաշրջանի պատ, իսկ դրա տակ մարդկության վաղ օրերից բոլորովին այլ կյանքեր։ Այսեղ պատմությունը պարզապես թանգարանային ցուցապեղքում ցուցադրված անկենդանանք առարկաներ չեն, այն շանակում է ապրել երկրի սրտում, շերտար շերտ։ Այսեղ մեկ թիակի հարվածը կարող է ձեզ տեղափոխել 100-ավոր տարիներ հետ։ Աշխարհի շատ ժամանակակից քաղաքներ այսօր բարձրանում են բարձրահարկ շենքերով, պայծառ լուսավորված փոսով և երուն հրապարակներով, սակայն Երիքովը մեզ անկատելիորեն հիշեցնում է քաղաք լինելու իրական իմաստը։ Քաղաք լինելը միայն քարից և բետոնից մեծ շենքեր կառուցելը չէ, քաղաք լինելը նշանակում է մարդկանց կողմից սերունդներ շարունակ նույն հողակտորի վրա կողք կողքի ապրելը և ընդհանուր հիշողություն կառուցելը, և Երիքովի հիշողությունը մարդկության ամենահին, ամենախորը արմատավորված հիշողությունն է։ Հաջորդ դրվագում կարելի է մեզ պատմի մի այլ պատմություն։ Պատմություն այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ տեսել աշխարհը, ինչպես են գծվել սահմանները։ Մենք կհետևենք 5 արտեզենի ծագմանը և կքննարկենք, թե ինչու եկեղեցու հատակին դրված խճանկարը կարող է նույնքան կարևոր լինել, որքան պատմության գրքերը, որովհետև մեր հաջորդ կանգառը Պաղեսինի առաջին քարտեզներն ու թաքնված խճանկարները։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ